ori bebe koko wa ogunle nitori pe enikan to le wa ko aye wa ti o ni danu ni olorun egbo eje bi wa laaro iwe olorun wo la nse gan si olorun to lagbara ni abi

na Aisha Adam, Aisha Cool. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji a wata rana Nana ta dawo gida daga wajen aiki ta tarar da yaya Altina da mama ga kuma baba a gefe. Tana ganin haka ta san akwai wani abu duk yar ta dake ta cewa yaya Altina ina wani ta amsa da lafiya kalau ashe kin samu aiki a wani guri Nana ta yi magana tana kokarin tashi ta mun barin gurin yaya Altina ta ce dawo nan ai akan ki ake magana Nana ta dawo ta samu guri ta tsuguna ta dora da cewa waya jikin naki bayan mun bayo ki a gidan mai magani ya aka yi anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu dora kan Nana a ƙasa ta ce da sauki kamar yaya da sauki sauki sosai ko kuwa kuma ya kike jin jikin naki yanzu Nana ta amsa da lafiya kalau kanta a ƙasa a dan hasale yaya Altina ta ce ina magana kin san ku yarda kai to matar ubanki ta kafe akan sai kin bar gida ba za ta zauna da ke ba tunda har kin fara shake mata ya kin san dai ko kin bar gidan nan ba ki da gurin zuwa tun dazu ake ta lallaba ta tayi hakuri ta saka kofar ɗakin ki kwaɗo ta ce ba za ki shiga ba sai kin bar gidan nan ko ita ta bari muna ta bata baki akan ta yi hakuri zuwa lokacin auren ki nace shi mijin naki har yanzu ba wata magana a ƙasa lokacin da suka tsayar din har yanzu maganar na a nan take ko kuwa wani koyin takaici ya turmike Nana idanuwanta suka cika da hawaye ta ce ni ba ni da waya ni kike gayawa baki da waya baya zuwa ne Nana ta jinjina kai alamar to ke kuma ba za ki bibiya ki neme shi a wayar ba wato zaman gidan nan ne bai ishe ki ba ko Asma'u da kika samu wanda zai kwashe ki da ke da lalurar ki amma ba za ki natsu ki kwantar da hankalinki ba idan matar ubanki ta zube masa ƴaƴan nan ta tafi ke za ki maye masa gurbin ta ne ki yi wa kanki fada fa duk yaran gidan nan babu wanda ya kai iya shekarunki bai yi aure ba sai a kanki yaya Altina dai ta gama yi wa mama tatas bata ce uffan ba ta tashi ta nufi ɗakin su ta ga kwaɗo a jiki ta dubi mama ta ce zai ki buɗe min zan shiga ni kike gaya wa haka ta sake cewa ki zo ki buɗe min ƙofa zan shiga ɗaki baba da bai yi magana ba tun ɗazu sai yanzu ya ce Nana babar taku kike gaya wa haka to baba ya zan yi ne jakata zan ɗauka na fita na shiga duniya na karɓi zaɓin ka zan auri mutumin nan amma ni ba na son sa saboda na faranta muku na yarda zan aure shi baba duk cikin yaranka ni ce kawai ba ka ƙauna saboda kana jin haushin mahaifiyata kuma ni ba ni da cikakken lafiya baba ya zan yi ne na daina zuwa islamiya saboda tsangwama cewa fa ake ni na kashe malam Awalu gida ma babu daɗi an ce min ni mai ya ce an ce ina shan jini baba ko dai tsinto ni ne kai ne ba kai ne ka haife ni ba da ƙyar sauran maganganun nata suka fita saboda kuka da ɓace rai yaya Altine ta dinga tafa hannaye tana cewa ma malam Isa ne fa babanki fa shi kike gaya wa waɗannan maganganu idan kika ci gaba da ƙyala matar nan sai ta haɗa kai da matar babanku ta saka an kore ki daga gidan nan ki je ki shake ta kawai Kaisar ya ci gaba da sanya mata wasuwasi ta dake ta fara addu'a amma jikinta ya haurawa baba ya ce Altine kin gani ko Allah ya sa ba jangwalo ta kika yi ba Gaddafi da tun ɗazu yana soro yana jin duk abin da ke faruwa duk da yayi alƙawarin fita daga shirgin Nana ga haushinta da yake ji amma abin ka da jini ɗaya kawai sai ya ji ba daɗi abin da ake yi mata sallama yayi ya shigo suka amsa ya kalli yadda Nana ke ta tsuma idanuwanta na zubar da hawaye ya kalli mama ya ce ina ma kullun ɗakin nan yake kamar yaya
yace mu kullun ɗakin da kika rufe ni fa ba zan yi wuna ci gaba da zama da yarinyar nan ba Gaddafi ya katse ta da cewa babu zai iya canza ki amma ba zai iya canza abin da ya haifa ba kuma su kike yi kamar yadda ta yi ikirari ta dauki jakarta ta shiga duniya yadda ake zaginta a yanzu da cewar mai ya ce ana gudun lalurar ta kuma fa ba tsira za ku yi ba idan ta shiga duniya ta yi abin kunya hakan zai iya hana sauran yaran auruwa ki hakuri kawai tunda kwanaki ya rage ta bar gidan idan ba haka ba kuwa baba sai dai ka tabbatar da ka sama mata gurin da za ta je ta zauna idan kuma ka shirya abin da wancan makakken dan naka zai yi maka idan ya dawo ya tarar ka kori kanwarsa shikenan dan wallahi tsab zai kai ka human rights ya rufe ka cikin baba ya yi sanyi babu yadda ya iya ya ce wa mama ta bayar ga makullin ɗakin da ta rufe rai a ɓace ta ɗauko ta ba wa Gaddafi ya karɓa ya buɗe ƙofar ɗakin ya dubi nana ya ce gashi nan an buɗe ɗakin sai dai ya ga ta ƙi gaba ta ƙi baya tana tsaye a guri ɗaya tana ci gaba da tsuma hawaye na zuba daga idanuwanta har zai kyale ta sai kuma ya kama hannunta ta dinga takawa a hankali ya shigar da ita ɗakin ya kwantar da ita ya fito ya kalli baba ya ce dan zatin Allah ko ta farfado kada wanda ya shiga sabgarta kar ku ja ta ƙara birkicewa ta hana mutane bacci yau shi kuma batun sale ina da lambarsa zan tuntube shi na jiya ake ciki yaya altina ta miƙe ta ce a ni bari na tashi na tafi kar ta zo ta shaƙe na a banza mama ta kwaɗe baki ta ce ke ma kenan da kike zuwa ki tafi mu kullum a haka muke da haka yaya altina ta tafi ta bar gidan nana ba ta farka ba sai can dare ta fito ta yi alaula ta yi sallar magriba da isha ta gani da abincinta a cikin ɗakin ta zauna ta ci ta sha ruwa sannan ta nemi guri ta kwanta gama addu'o'in bacci da ta yi ta rufe ido nan kuwa ta ga hoton buzun nan kamar yadda ta ganshi ɗazu da yamma kafin ta taho gida dum wannan karama kirjinta ya buga ta buɗe idanta tare da dafa kirjinta tun daga lokacin bacci ya ƙaurace wa idanta har aka yi assalatu to kaiwa yake yi yana komowa a cikin falonsa a tsakiyar dare yana ta lissafin yadda zai ɓullo wa lamarin yana matuƙar son buƙatarsa ta biya cikin gaggawa ya ma fi ƙaruwa da ya cimma wannan nasara kafin ya koma kan Alhaji Fatuhu saboda ya sha fama sosai kafin kwatsam a samu wanda aikin zai yiwu da ita sai dai bai san yaya take ba yar hannu ce za ta ɗauki haske kai tsaye ko kuwa sai ya yi 'yan dabaru haka ya yi ta wasuwasi shi kaɗai wayewar garin Allah nana ta tashi normal sai dai bacci da take ji sosai saboda baccin da bata samu yi a jiya ba babu wanda ya tashi a gidan ta shirya ta fita makarantar da ta bari ta fara zuwa inna tana ganinta ta dinga murna ta ce mutumiyar daɗina da ke akwai amana ai na zata halkin manta da ni ne ta yi murmushi ta ce haba da kuwa an kama ni an zane ni inna ta ce a babu wanda ya isa ya zane ki tulawa aikin ba wata matsala ta jinjina kai ta ce babu wata matsala da farko don yaron ne rigiman ne amma daga baya mun fara sabawa da shi inna ta washe baki ta ce ai dama na san za ki iya kina da haƙuri sosai nana ta sake murmusawa ta ce ya jikin darakta kuwa oha masa an ce dai har yanzu baya magana yana nan a wulciya ake dora shi gashi tunda ya koye ki an rasa wanda zai iya da rigimammun yaran nan nana ta ce wallahi inna kewan yaran nan nake yi musamman mu Hussein shine na zo da kaina na gansu mu gaisa ayya mu Hussein babu lafiya ya dade ma ba a kawo shi
Nana ta kalli Imma ta ce ba shi da lafiya, me ya same shi? Ban sani ba, amma haka dai aka ce. Nana ta yi shiru tana tunani kamar ta san abin nan, kamar ya taɓa faruwa a wani guri an ce mata yaron ba shi da lafiya, amma ta rasa a imani. To Imma ba ki san gidansu ba, na je na duba shi? Wallahi Nana ban sani ba, aike ya kamata na tambaya ma yadda babansa yake mutunta ki. Jiki ya sanya yi, Nana ta ce ban san gidansa ba, amma haka kurum na ji na damu. Yaron nan yana matuƙar ƙaunata, Allah ya ba shi lafiya. Don Allah in naki ɗan bincika mini ko Allah zai sanya a samu gidan nasu. Insha Allah, ya naga kin tashi har da tafiya, ba za ki jira yaran su zo ku gaisa ba? Nana ta girgiza kai ta ce a gara na tafi kawai, kar na makara a can gidan. Inna ta raka Nana har kofar makarantar suka yi sallama. Sosai batun rashin lafiyar Muhsin ta tsaya mata. Duk da yaran suna ɗan rashin lafiya, amma sai ta ji wannan kamar akwai wani abu da ba daidai ba. Da tunanin ta ƙarasa gidan da take aiki, sai da yau bata ga buzayen a waje ba. Ta fara bubbuga gate ɗin da ɗan ƙarfi, a zuciyarta tana karanto addu'o'i tare da fatan Allah ya sa karta yi wani abu da zai saka su san bata da cikakkiyar lafiya. Habiba ya buɗe mata ƙofar, ta shiga tare da gaishe shi, ya amsa mata cikin sakin fuska. Sai dai tana jin haushin kare ta ja ta tsaya, ya kalle ta ya ce ya dai, don Allah ka raka ni bakin kofa, tsoro nake ji. Ya yi dariya ya ce karen fa a ɗaure yake fa, amma mu je. To yana kwanta a ɗaki, idanuwansa a lumshe yana bacci, kamar a mafarki ya jiyo sautin muryarta. Cikin azama ya tashi zaune ya kalli gefensa, sila ne yana ta bacci. Ya tashi ya ƙarasa gaban tagar ɗakin da suke, ya leƙa tare da Habu ya hange ta. Sai dai a wannan karon ma babu mutumin da ya gansu tare wancan karon. Har ta samu ta shige cikin gidan, ya sauke ajiyar zuciya, ya dawo ya nemi guri ya zauna ya yi shiru. Shigar ta falon ke da wuya ta tarar da Alhaji Zailani kurum akan kujera, shi kaɗai a falon, don sai da ta ɗan tsorata. Da ƙyar ta iya gaishe shi, amma maimakon ya amsa mata sai ya yi zuri da ido yana ƙare mata kallo. Bata sake masa magana ba, ta wuce ɗakin Haidar. Yana ta bacci, ta tashe shi ta yi masa wanka, ta wanke masa baki, ta haɗa masa ti, ta samo plate, ta gusisira masa ƙosan da ta zo da shi, ta ajiye masa. Ta saka shi ya yi bismillah, sannan ya fara ci. Yana wasa yana jagwalgwalawa, tana gyara masa a haka ya ci ya ƙoshi. Ta gyara ɗakin, ta ɗauko shi suka dawo falo, yana ta wasanninsa, tana kallonsa tana murmushi. Sai dai lokaci-lokaci idan ta tuna da Muhsin, sai gabanta ya faɗi. A haka Hajiya Amina mahaifiyar Shukura ta zo ta tarar da Nana da Haidar. Ta shiryo za ta fita tare da Alhaji Zailani, ta ce ga Haidar ga kuma Nana. Lallai ke ƴar baiwa ce, zuwan ki gidan nan mun samu sassauci daga rikicin sa na tsiya, mai ƙaton kai kawai. Nana ta yi murmushi ta gaishe ta, ta amsa. Alhaji Zailani bai ce komai ba, sai kallon Nana kamar tsohon maye har suka bar falon. To a ɓangaren yaro Muhsin kuwa, yana kwance a gadon asibiti, an saka masa oxygen, ga ruwa ana saka masa. Alhaji Fatuhu ya yi shiru cikin damuwa, ya riƙe hannunsa cikin matsananciyar damuwa. Gefe mahaifiyarsa ce a zaune, sai share hawaye take. Wata babbar mace ce a gefensu, ta kalli Alhaji Fatuhu ta ce, wai Alhaji, kai ma kukan za ka yi ne, kana yi tana yi? Maimakon a yi masa addu'a, babu wanda ya kula ta a cikinsu. Ɗaya matar wadda take kama sosai da mahaifiyar Muhsin ta ce, kin san ƙaramin yaro da shiga rai, amma dai bai kamata ya biye mata ba.
Matar ta sake ya matsa fuska ta ce sai ka ce shine kadai dansa da zai dinga daga hankalinsa haka. Likita ne yayi sallama suka amsa baki daya karaso tare da nas suka gaisa yayi musu ya mai jiki sannan ya shiga dudduba jikin Muhsin. Cikin damuwa Alhaji Fatuhu ya ce likita wai har yanzu babu takamamman abin da yake damunsa. Likita ya kalle shi ya ce muna ta kokarin ganowa Alhaji kai haƙuri muna kan bincike ne yanzu dai zan rubuta wasu magunguna a je a sayo a saka masa saboda a dinga bashi abinci me shi din roba ne da wasu magunguna za a siyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku shikenan ba zai tashi ba. Mahaifiyarsa ta yi magana cikin kuka. Likitan cikin tausayawa ya ce a'a zai tashi insha Allah ki yi haƙuri kar ya zauna babu abinci ne amma zai warke in Allah ya yarda. Shi kansa Alhaji Fatuhu da wuri ya kawai yake yi ji yake tarkar ya fashe da kuka yana da yara biyar amma Muhsin shi ne na shida kuma shi ne ƙarami. Yarsa ta biyar kusan shekarar ta 15 daga baya ya auri maman Muhsin don haka yaron ya shiga ransa nesa ba kusa ba. Likita ya danyi amfani da kalaman kwantar da hankali. Alhaji Fatuhu ya mayar da hankali kan maman Muhsin yana ta rarrashinta saboda sosai take kuka ba tare da jin nauyin mahaifiyarta da take zaune ba. Daya matar ce ta tashi cike da kishi ta yi waje ba tare da ta yi musu ko sallama ba. Kakar Muhsin ta yi gyarar murya ta ce ni kuwa Alhaji na ce mai zai hana a jarraba na gargajiya an yi rubutu a bashi ko Allah zai sanya a dace. A take haɗarin fiye da yadda fuskarsa take a umma ba za a bashi wannan kazantar ba yanzu ma ana fama a rasa gane kansa ina yan an bashi abinda ba a sanya aka yi aka wanke ba a kuma kara mishi wasu infection din a jiki. To ai ana rubutawa a bawa mutum sai ya wanke da kansa kuma ayoyin Allah za a rubuta a wanke a bashi ko a yi masa tofi a ruwa a bashi a umma ba musu nake yi miki ba amma ni dai a bar wannan maganar ga likitoci nan suna iya kokarinsa a kansa. Umma ta jinjina kai ta ce to shikenan. Ya jima a gurin sannan ya tashi ya tafi domin yana da abubuwan yi sosai. Yana fita umma ta ce yau na gatsiya ko ba za a sha rubutu ba amma ai ana tofi su masu hada maganin nasara waye san abin da ake hadawa ke rungumi danki ki yi ta tofa masa abin da ya sawwaka na alkur'ani. Cikin kuka ta ce wallahi umma ina ta tofa masa shi ma yana yi masa rubutu ne dai ko a tofa ko a bashi ya ki yarda tunda ya tafi tofa ki bashi ba gara rubutun ba ai alkur'ani ne. To cikin ikon Allah tun shakar da nana ta yi wasuwai ba bata sake ihun nana tana sha mata jini ba. Yan kudin hannun nana na gurin baban Muhsin su take ta lallabawa tana kashewa a hankali. Mai sauraro a nan zan da sa'aya tare da jan labulan shirin a yau a madadin daukacin ma'aikacin sashen Hausa na Bonchi.

0: jama'a masu sauraro mu barkanku da warhaka ina muku maraba da zuwa cikin sabon shirinmu na banga siyan Krista inda za mu yi nazari a cikin litafin Yahaya ku biyo mu a natse ku saurari malamin nan Reverend Delhatu Audu na Radio Elwa
1: Yahaya sura ta 12 idin ƙetarewa sauran kwana 6 sai Yesu ya zo Betaniya inda la'azar yake wanda Yesu ya tasa daga matattu nan aka yi masa abincin dare Marta ce ta yi hidima la'azar kuwa yana cikin masu ci tare da shi sai Maryam ta dauko awo guda na man kanshi na nar da tsantsa mai tamanin gaske ta shafa a kafafun Yesu sa'annan ta shafe su da gashinta duk gidan ya game da kanshin man amma Yahuza Iskarioti ɗaya daga cikin almajiransa wato wanda zai bashe shi ya ce me ya hana a sayar da man nan a kan dinari 300 a ba gajiyayyu kuɗin ya faɗi haka fa ba wai don yana kula da gajiyayyu ba a'a sai dai don shi ɓarawo ne da yake kuma jakar kuɗinsu na hannunsa yakan riƙa taɓa abin da ke ciki sai Yesu ya ce a ƙyale ta ta ajiye shi domin tana da ranar jana'iza ta ai kullum kuna tare da gajiyayyu amma ba kullum kuke tare da ni ba da taron Yahudawa mai yawa suka ji labari yana nan sai suka zo ba domin Yesu kaɗai ba har ma don su ga La'azaru wanda ya tasa daga matattu sai manyan firistoci suka yi shawarar kashe La'azaru shi ma domin ta dalilinsa Yahudawa da yawa suke warewa suna gangatawa da Yesu kashe gari babban taron da suka zo idi da suka je suna zuwa Urushalima suka ɗaɗɗauko gazarin dabino suka firfita taryensa suna tada murya suna cewa Hosanna albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan Ubangiji sarkin Isra'ila da Yesu ya sami wani ɗan jaki sai ya hau yadda yake a rubuce cewa kada ki ji tsoro ya ke ƴar Simeyona ga sarkinki na zuwa a kan aholakin jaki da fari almajiransa ba su gane abin nan ba amma bayan an ɗaukaka Yesu suka tuna abin nan a rubuce yake game da shi har ma aka yi masa shi taron da ke tare da shi sa'ad da ya kira La'azar ya fito daga kabari ya tashe shi daga matattu su suka riƙa shaidarwa da haka shi ya sa taron suka fita taryensa don sun ji ya yi mu'ujizan nan sai Farisiyawa suka ce wa juna kun ga ba abin da muka iya ai duk duniyan na bayansa to a cikin waɗanda suka zo idin yin sujada akwai waɗansu Helenawa sai suka zo wurin Filibus mutumin Bet Aida ta ƙasar Galili suka roƙe shi suka ce mai gida muna buƙatar magana da Yesu sai Filibus ya je ya gaya wa Andarawas Andarawas kuma ya zo da Filibus suka gaya wa Yesu Yesu ya amsa masa ya ce lokaci ya yi da za a ɗaukaka ɗan mutum lalle hakika ina gaya muku in ba an binne ƙwayar alkama ta mutu ba za ta zauna ita kadai amma in ta mutu sai ta hayayyafa mai ƙaunar ransa zai rasa shi wanda kuwa ya ƙi ransa a duniyan nan ya kiyaye shi kenan har ya zuwa rai madawwami wanda duk zai bauta mini ya bi ni inda nake kuma nan bawa na zai kasance shi ma kowa ke bauta mini uba zai girmama shi yanzu ina jin nauyi a raina me zan ce kuwa in ce ya uba ka ɗauke mini wannan lokaci a'a ai dama na zo ne takanas domin wannan lokaci ya uba ka ɗaukaka sunanka sai aka ji wata murya daga sama ta ce na riga na ɗaukaka shi zan kuma ƙara ɗaukaka shi da taron da ke tsaye a wurin suka ji muryar suka ce an yi cida waɗansu kuwa suka ce wani mala'ika ne ya yi masa magana Yesu ya amsa ya ce ba saboda ni aka yi muryar nan ba sai domin ku yanzu ne za a yi wa duniyan nan shari'a yanzu ne kuma za a tuɓa mai mulkin duniyan nan nan kuwa bayan an ɗaga ni daga ƙasa zan ja dukkan mutane gare ni saboda haka ya kwatanta irin mutuwar da zai yi sai taron suka amsa masa suka ce shari'ar mu ta gaya mana cewa almasihu zai tabbata har abada. To yaya zaka ce lalle ne a daga dan mutum? Wane ne dan mutum din? Yesu ya ce musu, haske na tare da ku har dan lokaci kaɗan nan gaba. Ku yi tafiya tun haske na tare da ku, kada duhu ya cin muku. Mai tafiya cikin duhu bai san inda yake tafiya ba. Ku gaggata da hasken tun kuna tare da shi, domin ku zama mutanen haske. Yesu ya faɗa haka, sa'an nan ya tafi ya ɓuya musu. Amma ko da yake ya sha yin mu'ujizai da yawa a gabansu, duk da haka ba su gaggata da shi ba. Domin a cika faɗar annabi Ishaya cewa, ya Ubangiji, wa ya gaggata jawabin mu, gawa kuma aka bayyana ikon Ubangiji? Shi ya sa ba su iya ba da gaskiya ba, domin Ishaya ya sake cewa, ya makantar da su, ya kuma taurarar da zuciya ta su, kada su gani da idanunsu, su kuma gane a zuci, har su juyo gare ni in warkar da su. Ishaya ya faɗa haka saboda ya ga ɗaukakar almasihu, ya kuma ba da labarinsa. Duk da haka, da yawa har daga cikin shugabannai ma suka gaggata da shi. Amma saboda tsoron Farisiyawa, ba su bayyana ba, don kada a fishe su daga jama'a, don sun fi ƙaunar girmamawar mutane da girmamawar Allah. Sai Yesu ya ɗaga murya ya ce, wanda ke gaggatawa da ni, ba da ni yake gaggatawa ba, da wanda ya aiko ni ne. Wanda kuma ke dubana, yana duban wanda ya aiko ni ne. Na zo duniya a kan ni haske ne, domin duk mai gaggatawa da ni, kada ya yi zaman duhu. Kowa ya ji maganata, bai kuwa kiyaye ta ba, ba ni nake hukunta shi ba. Gama ba don yi wa duniya hukunci na zo ba, sai dai domin in ceci duniya. Wanda ya ƙi ni, bai kuma karɓi maganata ba, yana da mai hukunta shi. Maganar da na faɗa, ita za ta hukunta shi a ranar ƙarshe. Ba kuwa domin kaina na yi magana ba, Uban ne ya aiko ni, shi kansa ya bani umarni akan abin da zan faɗa, da kuma maganar da zan yi. Na kuma san umarnin nan nasa rai ne madawwami, domin haka abin da nake faɗa, ina faɗa ne daidai yadda Uba ya faɗa mini. Yahaya Sura ta 13. Ana nan tun kafin idon ƙetarewa, da Yesu ya san lokacinsa ya yi da zai tashi daga wannan duniya ya koma wurin Uba. Da yake ya ƙaunaci mutanensa da ke duniya, ya ƙaunace su har matuƙa. Ana cikin cin abincin dare, Iblis kuwa ya riga ya sa a zuciyar Yahuza Iskariyotu ɗan Simon ya bashe shi. Yesu kuwa, da yake ya san Uba ya sa komai a hannunsa, ya kuma sani daga wurin Allah ya fito, wurin Allah kuma zai koma. Sai ya tashi daga cin abincin, ya ajiye mayafinsa, ya ɗauko ɗan zane ya yi ɗamara da shi. Sa'annan ya zuba ruwa a daro, ya fara wanke ƙafafun almajiran, yana shafe su da abin da ya ɗamara da shi. Sai ya zo ga Bitrus, shi ko ya ce masa, ya Ubangiji, ashe, kai ne za ka wanke mini ƙafa? Yesu ya amsa masa ya ce, yanzu kam ba ka san abin da nake yi ba, amma daga baya za ka fahimta. Bitrus ya ce masa, wane ni, ai, ba za ka wanke mini ƙafa ba har abada. Yesu ya amsa masa ya ce, in ban wanke maka ba, ba ka da rabo a gare ni. Bitrus ya ce masa, ya Ubangiji, ba ma ƙafafuna kaɗai ba, har ma da hannuwana da kaina. Yesu ya ce masa, wanda ya yi wanka ba ya bukatar wanke komai, sai ƙafafunsa kawai, domin ya riga ya tsarkaka sarai, ku ma tsarkakakku ne, amma ba dukkanku ba. Don ya san wanda zai bashe shi, shi ya sa ya ce, ba dukkanku ne tsarkakakku ba. Bayan ya wanke ƙafafunsu, ya yafa mayafinsa, sai ya sake kishingida ya ce musu, kun gane abin da na yi muku? Kuna kira na malam da kuma Ubangiji, daidai ne kuwa, don haka nake. Tun da yake ni Ubangijinku da kuma malaminku, har na wanke muku ƙafa, ashe, kuma ya kamata ku wanke wa juna. Na yi muku ishara domin kuma ku yi yadda na yi muku. Lalle hakika ina gaya muku, bawa baya bin Ubangijinsa, manzo kuma baya bin wanda ya aiko shi. In dai kun san wannan, kuna kuma aikatawa, ku masu farin ciki ne. Ba dukkanku nake nufi ba, na san waɗanda na zaba. Wannan kuwa duk domin a cika nasi ne cewa, wanda ke cin abinci na ya tasar mini. Tun yanzu zan sanar da ku abu tun bai faru ba, domin sa'ad da ya faru ku ba da gaskiya ni ne shi. Lallai hakika ina gaya muku, wanda ya yi na'am da duk wanda na aiko, ya yi na'am da ni kenan. Wanda ya yi na'am da ni kuwa, to, ya yi na'am da wanda ya aiko ni. Bayan Yesu ya faɗi haka, ya ji nauyi a ransa, ya yi shaida ya ce, lallai hakika ina gaya muku, ɗayanku zai bashe ni. Sai almajiran suka dubdubi juna, suka rasa da wanda yake. Wani daga cikin almajiransa kuwa, wanda Yesu ke ƙauna, yana kishingiɗe gab da Yesu. Sai Bitrus ya alamta masa ya ce, gaya mana da wa yake. Shi kuwa da ke kishingiɗe haka gab da Yesu, ya juya wurinsa ya ce masa, ya Ubangiji, wane ne? Sai Yesu ya amsa ya ce, shi ne wanda zan tsoma 'yar loman nan in bashi. Da ya tsoma 'yar lomar kuwa, sai ya ba Yahuda ɗan Simon Iskariyoti. Da karɓar 'yar loman nan, Shaiɗan ya shige shi. Yesu ya ce masa, yi abin da za ka yi maza. Amma cikin waɗanda ke cin abinci, ba wanda ya san dalilin da ya sa Yesu ya faɗa masa haka. Har waɗansu ma sun yi zaton Yesu ya ce masa ya yi musu sayayyar idi ne, ko kuwa ya ba gajiyayyu wani abu, don Yahuda ne ke riƙe da jakar kuɗinsu. Shi kuwa da karɓar 'yar lomar ya fita gari ne kuwa. Bayan ya fita kuma Yesu ya ce, yanzu ne aka ɗaukaka ɗan mutum, aka kuma ɗaukaka Allah ta wurinsa. Allah kuma zai ɗaukaka shi zuwa ga zacinsa, nan da nan kuwa zai ɗaukaka shi. Ya ku ’ya’yana ƙanana, saura ɗan lokaci kaɗan ina tare da ku, za ku neme ni, amma kamar yadda na faɗa wa Yahudawa cewa, inda za ni ba za ku iya zuwa ba, haka nake faɗa muku yanzu. Sabon umarni nake ba ku, shi ne ku ƙaunaci juna, kamar yadda na ƙaunace ku, haka kuma ku ƙaunaci juna. Ta haka kowa zai gane ku almajirai na ne, in dai kuna ƙaunar juna. Bitrus ya ce masa, ya Ubangiji, ina za ka? Yesu ya amsa ya ce, inda za ni, ba za ka iya bi na yanzu ba, amma daga baya za ka bi ni. Bitrus ya ce masa, ya Ubangiji, don me ba zan iya binka a yanzu ba? Ai, zan ba da raina saboda kai. Yesu ya amsa ya ce, ashe, za ka ba da ranka saboda ni? Lalle hakika ina gaya maka, kafin zakara ya yi cara, za ka yi musun sani na sau uku. Yahaya Sura ta 14. Kada ku damu, ku gangata da Allah, ku kuma gangata da ni. A gun Ubana akwai wurin zama da yawa, da ba haka ne ba, da na faɗa muku. Domin zan tafi in shirya muku wuri. In kuwa na je na shirya muku wuri, sai in dawo in kai ƙurina, domin inda nake, ku ma ku zama kuna can. Inda za ni kuwa, kun san hanya. Sai Toma ya ce masa, ya Ubangiji, ba mu san inda za ka ba, kaka za mu san hanyar. Yesu ya ce masa, ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai. Ba mu zuwa wurin Uba, sai ta wurina. Da kun san ni, da kun san Ubana ma, amma daga yanzu kun san shi, kun kuma gan shi. Sai Filimus ya ce masa, ya Ubangiji, ka nuna mana Uban, bukatar mu ta biya kenan. Yesu ya ce masa, na daɗe tare da ku haka

wo je ku je ode oni mo n sakoba fun baba abeji gbogbo emi ku mu akoko yi lelesu leyin opa agbara omo kunrin lo fi je dada fun wa lati ba ewe ati gbo ibile se mule bo se wa gege laye awon baba nla wa o wa lori ba kaakiri oja o wa kaakiri adugbo kokan.